0: ཁྲེས ཆེ ཆེ ཉམས ཆེ གོ ཡོ སོ ཐེལ ཡ གེ ལ གེ སེ རི ནམ ཅི
1: རི བ
0: ལ གེ ལ ལོ ཨ ནི ཐ རིང གེ ལ ཆེ ན ལ ཡ ཡ གེ ལ གེ ནེ ཨ ལུ ལ ཁ ཁན ཅེ ལ ཡ དེ སེ སེ རི ན ཡ
1: ཡ ན ལ གེ ལ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ
1: ཨ ཨ
0: ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
1: ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
1: yang di ching mari su dol
0: tin
1: de mari hol
0: to
1: shi de kam ma jim ne ku su de ya di shwe ri la tan da a kik chi
0: les kik
1: di su ne ma ge nan zo tan da cha ba da me jo cha be tan da chu shi yo ma re
0: di
1: ji dan ne du shi tan da lo
0: les hing je de me
1: jo on les li ri
0: lo lo ba la
1: ta be sha shi ne ge nan zo tan da to shi cha dan ge shwe de mo je nan lo chu shi ya kim je ga re o du shi ri
0: ta
1: to shi ge be jo ma sha be si ti ro
0: tin de ma re
1: ko chundru rāndi nā lō lē tānda tō gāng lē chū kē tēwē shu kō nā lō rū rī
0: sim rū yu bā, hāng lē sē kī rā
1: tīm chīn jā, nī jī kā rō yā dā ān tī mī kī tānda kāndrā rō rī gāng bē wō lē yā jī chū tī chā yā
0: nā
1: lā kvār tō chū tī chē bē chā shā nā chū tī kī shō bē nā tā jī hā mā gō bē chē yān wō lē tī chē tō dā yā kia tī
0: rī
1: lē sē lō lō tā tsā kī rī sī Shō shō shō nā yāng jīk tēnā yā wudō kī
0: Nō, lē sē nōm gyū nē rī bā
1: Rē shī rī
0: Lē sē nōm gyū nē dī tē kī zāng zhī tā tīng zhī lī yā tō nā yā wū nā yā rī bā
1: Lā rī kī
0: lā Lō, lē sē lō, tā chī chī kī lā
1: Lō
0: Lō, kī lā tō chī Nē, chē nā ngā nā zū tē rīng kī lī cē nā lī yā kī lā chō nē lū lā kā chī Nā pē shā rī bā lī kī lā Lō, lō, chē nā ngā nā zū nyam tō tē rīng kī lū lā kā lī yā Nē, kē ntō shī nan shi ba le gila lo to chi gila de ren nan be lu la tang bu di kin je yin la gila
1: di yin la xie wu qi ya da tan nan zu xie duo ga qi ya
0: ti
1: ming ge ta ye da yuan wu di a lo qi ma le gila
0: de ge
1: ge
0: ju na
1: zhan xian deng si ra
0: bo
1: di yin gila
0: le si le si lo lo di nan dun qi gila ge mo zhi du du xi na ro na la
2: zhi xue ren bu 망나향
3: 딘자주슈 자와인
2: 나체 슝람토 코린 유체레 게디미동아타 코리신치 조람미송와 차라동니 코리미동와 코리동급 심미와지 체균이 개강 신도 심부시
3: 투경안츠 짐주지스위라 송자슈니 조람 딘자타 예럽주상라디니 조람 샤동용와 체교 게린체디 딘자타 딘베 주슈 코르요지 Tumon to dekwe.

རེད ཆ གུམ ཡིན པ དེ དག ངན སེ དུ ཤུ ཤི དེ དང ར བར ངས གི ཙོམ ལེ ངས གི ཆང མ ཆུ པའི བསམ ལོ རག པ ཁ ཤེ ཚོན ཡོན ན ཡང དེ ནང མི ཞན གི ཝོས པར བའི བསམ ལོ དང དེ ཚུ ཆང ཆུ པ དེ འདྲ ཇེ ཡོད པ དེ དག ཚང མ ངས གི པེ དེབ གི ནང ནས ཤེན དེ ལོ ལ ངས པ ཞིག ཤི ངས གི དེ ཚུ དར ཆེ ན རང སོ སུ ཆེན པའི དོན ཞིག གོ རིམ དང བསྟན པ ཆ མེད པར ད དུང བརྩི ཐུང དང བསམ ལུ ཐ སར ལུ ཡུ དུ རང གི ཤི པའི ཚེག ཆོར གི ལམ ནས དེ དག ཆེ ད ར ཚོན པར ཆེ གུ ནི ཙོམ ཅི བའི ག ནས ཆེ ཤུ དེ ཤི ཙོམ ཅི བ ནི མང ཅི པང ལི དུ མ དྲི ཚུ དང འདྲ བར

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཅག་ལེབ་རང་ཞི་ཁ་གེ་ཤུ་ན་གང་བ་སི་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་ཡོ་རི་ལ་

0: ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད
1: ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད
2: ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད
1: ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད
2: ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད
1: ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད三十八点一，全球龙城烟尘脸孔，海外龙城区。三九路桥墩里菜，三九路本队观众新的是。
3: 三个零件，听的全球龙城烟尘脸孔，海外龙城区，三九路本队观众新的来在哪？这支水平呢？团七张年转学出所，听的来在给总之经过南开，你们自认邋遢；学习经过南开，你们自认邋遢。不算针对了你人。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི
1: ཨ་མང་གོ་དེ་ཡོ་མ་རོ་ཨ་ཇི་ཇི་ཇི་ཆ་སིན་སིན་དང་དང་ན་དེ་ཆ་ཁོ་ཡུག་དེ་ཅིག་དང་མེ་རོ་ལ་གེན་ལེ་སེ་ལོ་ལོ་ཆ་ཁོ་ཡུག་ཅན་ན་ཁྱི་རང་གི་ཐོམ་ཅིག་སྟ་ན་རོ་ན་ལེ་སེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

chom nam chong na chi tan da sen na ya di na ri se mi ma ki ne pa ne li chen ki tie ton li chen ji di ren ki li chen di ge zui ne tie ga zu jiong xu xin bie ga ni le lao chen de ngan na zui jiong yin ki di bu to le chi mi li ya ge san la shi ji nan ba tan tan nan xin yin na ba nan ki ge san di ge shi ji nan ba kuan na zui yin na ni su na xia ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ